Pumpaan kuippi boost some. Haita sonte, olen tykoim, holla tili kaali, joten nyt tykoi toi. Lemmi koille, baby, in moi, sinä oli vropin, massa joit. Voi perässä jorvin, perä tap, onnus se voi lopen, mennä tuo moi dropin. Preja boris, kansi pshien, mua vrein pomja. LSD, pomjer siit, hermes, ryp denim jeans, pomvien vö derink, miish problem per mu per tyyp, juu per tyyp, tu per tiet, kjo vlim per mu per tyyp, keshen trit, se til nestit. Pashperit, veshte mihtin, oi muziki, je përsërit, du me dvu, se mongu, namazdi.